0: 失礼します。
1: はい、どうぞ。こんにちは、僕は成功のトコフォン from Arizona Farm 800 Eastwood Lawn Area。
0: OK, we're just in the freeze lighting and we'll be out.